0: Og riktig god morgen til deg. Da det en ny sending fra God morgen Hordaland. Maren Reikås og Tony Otnes på plass. God morgen!
1: God morgen! Jeg tenker du kan se deg inn i speilet i dag når du står opp og rusler inn på badet, og så kan du tenke litt på Roy Orbison der, og så ser du på deg selv, smiler fint, og så ser du You got it! Og så blir det den beste dagen på lenge. Men så kan det jo være da at på din vei ut på kjøkkenet så blir du stående i døren, og så tenker du hvorfor gjorde jeg ikke dette i går? For der står det stablet opp ting som ikke vasket.
0: Ja,
1: Hvordan du der?
0: Nei, det jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Rydder du om kvelden eller om morgenen?
0: I dag har jeg ryddet om morgenen.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Du også hjemme?
0: Ja.
1: Ikke her, for det jeg gjort for å si det sånn.
0: Så flink hun er.
1: Nei, men altså, nå jeg skulle ut og hente hvert års glass vann til meg og deg. Så kommer jeg ut på kjøkkenet, noen glass? Nei. Men det står to oppvaskmaskiner åpne.
0: Ja.
1: Med skittne ting.
0: Ja.
1: Det ingen som satt de på.
0: Nei.
1: Vi har ikke glass.
0: Uffa, meg.
1: Ja.
0: Hva gjør vi da? Da tar vi en kopp.
1: Jeg satt de på. Så får vi bare vente med å drikke. Nei, men altså, det jo et sånn dilemma det der. Hva gjør du?
0: Ja.
1: Rydder du om kvelden, så står du opp og alt er fresht, eller?
0: Det beste, jeg hører jo lang vei hva som det riktige her.
1: Ja.
0: Så da kunne vi latt være å synge You Got It. Du kunne heller synge I Did It.
1: Ja, så får du enda et kryss i boken.
0: Ja, det kan du si. Nei, men ok, vi tar det med oss. Siste dagen i september i dag. Klokken er passert 6:08. Det er stummende mørkt ute. Det er meldt 24 grader i dag, så vi kan jo bare si lykke til alle som skal ut på busstur i dag for å komme seg på jobb i dunjakke og shorts. For nå er det litt kaldt, men ut på dagen blir det kjempevarmt.
1: Ja, men det er jo ikke så kaldt at man trenger dunjakken i dag. Heng den igjen hjemme i dag.
0: Det er meldt om oppholdsvær og perioder med sol, sørøst opp i stiv kuling utsatte steder, i fjellet sterk kuling. Temperaturen er jo ganske fin allerede, da Flesland har 16 grader, Bergen 15 grader, Voss-Ulsvang 11 grader, og Feie og Stord har også 15 grader. Helt vilt!
1: Og det nydelig når du går ut. Bare gled deg til å åpne døren.
0: Og gled dem til vi endelig får rene glass.
1: Ja, det også.
0: Ja.

0: Spice Girls og Stopp og Sporty Spice, Mel C. Hun er ute på turné nå, vet du, og får opp hun kommer til Bergen.
1: Ja, det hadde vært stas. Vet du hvor hun er? Er det noen sjans for at vi får hun til Bergen?
0: Du vet aldri, altså dette går ut til arrangører der.
1: Du vet aldri hvor haren hopper, eller hvor Sporty Spice stopper.
0: Nei.
1: Vi snakker om rydding i dag. Jeg kom på jobb, ikke et eneste rent glass, to fulle oppvaskmaskiner som ingen hadde satt på her. Og så spurte jeg deg som hører på da, hva gjør du? Rydder du om kvelden eller om morgenen når du står opp? Det er en anonym som sier rydder nesten alltid kjøkken om kvelden.
0: Ja.
1: Nils sier, ja, det er det siste jeg gjør om kvelden å rydde, da er det kjekkere å lage til frokost, og det gjør jeg om jeg skal på tur også. Det er ikke kjekt å se på rot når jeg kommer hjem. Jeg er så enig med deg på det, Nils.
0: Ja, ja.
1: Gunnar, han sier at i vårt hus så pleier vi å rydde på kvelden, så det ser fint ut om morgenen. Altid hyggelig å stå opp og se rydde kjøkken, stue.
0: Helt enig.
1: Også er det Leifen da. God morgen, skjønningene. God morgen, Leifen. Jeg er for trøtt om kvelden, sier han, ja. Så det blir ryddig om morgenen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke dumt, ikke dumt. Du kan også si hva du mener, og du kan også være med på avstemningen vår i appen NRK Radio. Når du rydder opp i kjøkkenet.
1: Når rydder du?
0: Ja, ok. Det er greit. Okay. Jeg bare tenker sånn, det er alltid en som er rotete, og så er en som er rydder.
1: I huset, ja, hvis du bor med flere.
0: Ja, ja.
1: Det er kjempevanskelig.

0: det hjelper ikke å bli helt stille hvis du har rist på hodet over hvor bra det her faktisk er. For det er veldig dårlig radio.
1: Ingen ser det.
0: Da er det bedre Torstein skriver her som lytter. Takk for en nylig intro og beskrivelse av en av verdens beste låter. Må inn og se konsertklipp etterpå, for låta er ikke lang nok. Da har du noen gode runder på internett framfor deg, Torstein.
2: Ja, så kommer det til å ramle over de reelsene der folk snubler inn i søppelkasser, som også er hysterisk morsomt. Det jeg elsker med Phil Collins er jo at det er jo aldri noe tvil om at du hører at det er Phil Collins som spiller trommer. Det å ha sin egen sound er jo utrolig bra.
0: Ja, jeg liker også at han har gått fra trommestikket til stokk.
2: Ja,
0: stokk. At han har holdt seg... Jo, men det er ikke en stakkars over det. Jeg skal jo begynne stokk selv i morgen. Ja.
2: Jo, men du er ikke trommis som lever av å spille trommer. Da er det litt... du står jo bare og babler. Det er klart jeg kan stå med stokk som i dag.
0: Hytte med stokken. Old man yelling at cloud. To programledere er sinte på tog.
2: Ja, som jeg får...

0: må ikke avbryte Chris Martin når han sjunger.
1: Jeg må ikke det.
0: Nei, så vi låter han synge ut.
2: Det går ikke.
0: Det var Paradise med Coldplay. Hva det var slags dialekt som traff meg der? Det var, ingen som vet.
2: Jeg vet ikke hva det den her. Så det en kjent høre.
0: Låt han sjunga ut. Er det sånn svensk? Gammel svensk.
1: Det var, og så hørte jeg, du var litt oppe på fjellet et eller annet sted. Langt oppe i fjellet var du. Ja.
0: Vi var jo innom storfekjøtt, økning i salg av det, hørte vi i NRK Nyheter, og i en litt famlende overgang fra Anders Borgen Werring og inn i Coldplay, så snakket vi om at vi skulle til havets storfekjøtt.
1: Jeg uenig med oppsummeringen, jeg synes ikke det var famlende i det hele
0: tatt. Jo, for jeg var en liten tur på Herrer, samtidig som jeg også hentet meg en kaffe nå, og tenkte at havets storfekjøtt, det er vel kvalkjøtt? Som på en måte er...
1: Nei, fordi det ikke så mange som spiser val. Jeg tenkte på det jeg også. Jeg, val var helt klart oppe i hodet mitt også, men det få som spiser det. Det digert, det riktig nok mye større enn... Men de tunfiskene, det blir jo enorme de også, og det jo en verdensomspennende matrett, altså når du først får den opp da, og får bløggen.
0: Drar vi makrellstørje også inn da, som en tunfisk?
1: Jeg tror det en tunfiskart, eller en type.
0: Ja. Elsker tunfisk, og nå er det to tunfisk elskende programledere i ni-timen. Vi har snakket veldig mye om at det høstferie og så videre. Du har da ikke høstferie selv, men resten av din familie har det.
1: På en måte så føler jeg at jeg har høstferie jeg også, fordi alle sammen borte. De dro av gårde til utlandet på mandag, og så jeg alene hjemme, og det er litt blandet. Jeg var jo litt engstelig, fant jo ikke roen før jeg fikk telefonen av min kone og sa de hadde kommet trygt og gått fram. Det var deilig, da kunne jeg slappe av, og da, vet du hva jeg gjorde da? Jeg føler jo et veldig press på å være ordentlig, også når jeg alene hjemme. Så jeg begynte frenetisk å rydde.
0: Samme her. Og så finnes det noe verre enn å være alene hjemme, og samtidig gå rundt og tenke, ja, men når de andre kommer tilbake, så skal det være shiny.
1: Jeg vet det. Så jeg gikk løs på skuffer og skap, alt det kjedelige som kona mi alltid gjør, det har jeg tatt ansvar for nå, jeg har gjort alt det. Men jeg fant også ut av hva jeg skulle spise, og da kom vi tilbake til havets storfe, altså tunnfisken. Ja. Da kom det plutselig, og ikke det litt rart? For ned i hodet mitt, fra ingen steder, så ramler det ned en tunfiskerøre jeg pleide å spise veldig mye av, da jeg bodde alene og var single og hadde ingen å tenke på annet enn meg selv.
0: Og hva er det med denne tunfisken? Altså, er det en fiskeart som på en måte lever livet sitt i havets dyp, som om den var single? Fordi jeg hadde også en periode da jeg var single, og det som var min fantastiske go-to-rett, det var en slags tunfisksalat med noe pasta og litt rømme og noe purreløk og litt forskjellig. Jeg tok det med på 17. mai lunsja og store fellesmåltider.
1: Ja, for det var din spesial. Det var alle tar med noe, og da var det det du tok med.
0: Ja, tunfiskens. Så det er et eller annet med det. Jeg har aldri hørt om noen som er i et familieforhold som dyrker tunfisken på samme måte som single folk.
1: Det helt riktig observasjon. Jeg helt enig med det, og det pussig. Og igjen, altså, det var det første som rant meg i hu, i det jeg da, det sånn, hva heter det, gressenkemann heter det vel da? Ikke sant? Ja, da var det tunfisken som måtte fram med en gang. Ja. Jeg vet da, Søren, det jo så godt. Mm. Og jeg har da litt rømme, majones, rødløk, selleri, har det på litt balsamico, det min spesialitet, og selvfølgelig litt av den tabascoen som blir det nylig. Nei, jeg vet ikke.
0: Fantastisk. Ja, men det er noe befriende over det, å gå rundt og rydde som en gal, og tenk på det her skal være shiny, men litt tunnfisk får vi også tid til innimellom. Snart så skal vi snakke om urørt her i 9 timer.

0: Flinkpikke der, girl group, melding fra Kristianas her, Karmøy-tunnelen, stengt grunnet motorstopp. Da vet vi det, en liten trafikkmelding der altså, her I 9-timen.
1: De andre meldingene går mer I retning av tunnfisk, som vi har snakket varmt om her I 9-timen. Vi mener det den perfekte hjemme alene, eller alene hjemme maten. Ja. Andre mener at tunnfisk mer I kattemat-variant. Hermetisert tunnfisk på linje med kattemat, skriver Espen. Lukter det samme også, men Espen synes perfekt grillet tunnfisk snadde. Vi også mint Gunn om deres avdøde katt Julius. Mm. Lukta av tunfisk minne om Julius, hele familiens kosepus som gått ut av tida.
0: Åh, koselig. Nei, men jeg jo for så vidt enig med Espen som sier at grillet tunfisk veldig godt, men jeg setter også veldig pris på da, denne hermetiserte varianten som jeg har oppe I røra mi. Det noen som Oda, hun, når hun hjemme alene, så spiser hun lungemos. Som hun da gjorde som singel.
1: Mm, godt å se at det går an å spise ja. Lungemos som singel, men allikevel komme inn I et forhold senere I livet, for jeg ville tenkt at lungemos...
0: Trodde ikke det var mulig.
1: Jeg trodde ikke det var mulig. En omdiskutert rett langt, langt over kattemat-debatten. Jeg bare kom på sånn, for vi har jo suttet I morgentimene I dag før vi startet kringkastningen av programmet, og du sa at det var allikevel litt forskjell på tunfisk på boks, at du hadde gått på en liten smell der, eller...
0: Man vil ikke høres ut som en snobb, men av en eller annen grunn så valgte jeg den aller rimeligste tunfiskboksen.
1: Kommer ikke spare meg da?
0: Jeg så det ikke, jeg bare så at den var den billigste. Det var ikke så mye, ikke sant? Så det helt tult. Og jeg skal ikke si at den var dårlig, for det var den ikke, men det var nok litt mer fiskete enn jeg sånn ellers setter pris på. Skjønner du hva jeg mener når jeg sier fiskete? Den litt sånn stramme, men det ble godt opp I røra. Men,
1: kattemat.
0: Ja, litt, kanskje litt kattemat, så neste gang skal jeg spandere på meg det, en litt dyr. Men igjen, jeg mener ikke høres ut som en snobb her nå, altså, men jeg gjør kanskje det likevel.
1: Så, kanskje ja. Øystein representant for snobben der ute, for Øystein skriver så fint her at det å være alene hjemme har sin charm. Mm. Da rydder jeg kjøkken, ut og handler mye gode råvarer hjem og står på kjøkken I 2-3 timer, lager en treretter til meg selv, litt god vin og spiller musikk hele tiden. Øystein, det en god den også.
0: Ja. Men en annen ting, det minner meg på så litt vin. Jeg drakk litt øl I går, nei, forrige dagen da jeg var alene første kvelden, og da gikk jeg og rydda. Og det vil jeg si, det en ikke, altså det å kunne ta seg en øl mens man rydder en overlegen følelse. Jeg har bare lyst til å si det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke beskrive det på en annen måte. Det bare en veldig, veldig god frihetsfølelse å drikke øl mens man rydder.
1: Ja, det kan man gjøre når man har fri, men ikke hvis man jobber med det til dag.
0: Nei, det går jo ikke. Det nytter jo ikke I det hele tatt. Nei, da vet vi det.

0: det var versjonen. Det var da Dans Norvegien, som den heter, i Le Quintet du Hot Club de France, eller Hot Club kanskje. Og Django Reinhardt selvfølgelig var med på det. Det var Grieg sin norskdans nummer to opprinnelig.
1: For en helt utrolig kul versjon. Takk.
0: Vær så god.
2: Vil du, kjære delegat, ha en refleks for oss i posten, da må du melde deg på i testrefleksen. Og skal straks spille testrefleksen, men du må melde deg på. Du må skrive inn til oss i NRK Radio-appen. Jeg vil ha refleks, og så tar du med navn og adresse, og aller, aller viktigast, telefonnummeret ditt. Og så kommer jeg til å ringe deg om kanskje en halvtimes tid eller der omkring for å teste refleksen. Da må du ta den superkjapt, og da vinner du en refleks. Enkelt og greit.
1: Det var sak denne uka fra Trygg Trafikk. Bare 37% av det norske folk bruker refleks.
0: Ja, oh, allerede folk, holdt på å kjøre ned. Nei, det er ikke bra. Det er ikke bra.
1: Har du?
2: Fy aska.
0: Ja, jeg holdt på å kjøre ned en person, ja.
1: Fordi jeg kjørte den ned fordi den ikke hadde refleks,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja, jeg kjørte jo ikke. Jeg så den jo heller. Refleks, men det var...
1: jeg kjører ned.
0: Jeg holdt på å kjøre ned.
1: Med vilje.
0: Ja, ta med døra, ta med døra. Litt Lionel Richie her, Do It To Me. Etter landsmøtet i det klokka 11.43. Ja, det er onsdag forresten, da er vi dobbelt.
1: Det er onsdag.

0: Vi vil jo blant annet snakke med en sånn type landsmøte, nei, unnskyld, Norge Rundt deltaker, som melder oss gjerne om det.
1: Ja, ja.
0: Eller meld deg på testrefleksen. For det skjer også etter nyheden.
2: Jeg skal gå hente kaffe igjen, og hva vil du ha? Kaffe?
0: Jeg vil gjerne ha, kakao.
2: En kakaodag.
0: Ja, en kakaodag.
2: Markus?
3: Varmt vatten, takk.

0: Aslak var det med diskotek.
1: Ja da, replikktelefonen, skråstrek spørsmålsklubben, skråstrek eget initiativ hverdagklubb. Fortsett å begynne med gåte fra Jan Olav, tror jeg.
2: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hvorfor nissen går så rart. Det fordi at han hjulbeint.
1: Jeg har ikke lagt språk prate nissen forresten. Nordpolsk.
3: Men, for en altså, perfekt levering på innringen her.
1: Jan Olav, ja. Ja, han, wow. Han har gitt oss mange gode vitser opp igjennom.
3: Du må ta det til scenen, mann. Du har jo et medfødt talent.
1: Ja, han Jan Olav sier heller han aldri noe om hva han ønsker seg premie fra oss. Jeg vil tro han har 28 plasterpakker nå. Men Jørn, han har ringt inn et spørsmål og et lite låtønske, faktisk.
4: God lisløvdag! Det Jørn. Velkommen til hverdagsklubben sesong 3. Nei da, jeg tuller bare. Jeg har et lite sånn radioteknisk spørsmål i dag. Fordi når jeg sitter og hører på mulige radiokanalene, så er det som, at, jeg vet ikke hva som skal være det. Alle har sin egen musikk, og det er liksom den samme musikken som går dag etter dag etter dag. Og så lurer jeg litt på hvem er det som bestemmer denne musikken? Er det kanalen? Er det musikksmaken til programlederen? Hvordan funker det? Det mitt lille spørsmål, og så har jeg også et lite ekstra spørsmål. Fordi en av sangene som jeg ikke var noe spesielt fan av, men som jeg har blitt veldig fan av etter tvangshøringen fra NRK, og det blir nesten ikke en dag uten å høre den sangen her, så jeg lurer på om kan dere være så snill å spille Rain Man med Olivia Dean og Sam Fender? Thank you! Love you.
1: Thank you.
0: I love you too. Ja, det var, ja, det er jo en gjeng som har som jobb å sette musikk for hver enkel kanal. Hver kanal skal ha sin stil på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har hatt den jobben, den er ganske mye hardere enn man tror.
1: Ja, jeg tror at i P1 så er det vel en 7 musikkprosenter stort og smått som sitter og vurderer.
0: Ja.
1: Og velge ut nye låter. Og disse her 7 har jo et ukentlig musikkmøte der de vurderer ting og plasserer det på A, B og C-lista, og A-lista er jo det som blir mest spilt.
0: Ja, sånn er det P3 for eksempel.
1: Ja.
3: Mm. Sånn er det veldig, veldig mange radiokanaler gjennom hele verden, og det er jo mye forskning, fordi ofte så hvis jeg spør en eller annen musikkprodusent, kan vi ikke begynne å spille den sangen her, så sier de sånn, den sangen her sier på en måte databasen vår, den er ikke folk så glad i.
1: Nei.
3: Så den kommer ikke til å spille.
0: Det er veldig mye testing.
3: De tester låter.
0: Ja, ja, ja. Jeg har vært med på en del sånn før. For eksempel at vi spilte et låtkutt. Noen var veldig glad i å spille Genesis på radioen, apropos velger du selv musikken eller ikke.
1: Ja.
0: Hver eneste Genesis-låt, da hadde de som var med, de på mentometer-knappen sin, så hadde de vridd nedover.
1: Ja.
0: Altså, likte ikke Genesis.
1: Nei.
0: Og da tenker man jo kanskje, ok, kanskje ikke det er den låten du skal spille, eller det band du skal spille aller mest akkurat der.
3: Det var
0: bare et eksempel.
3: Det er demokrati, kan du si.
1: Og det er jo på ingen måte vår, altså redaksjonen, sin smak som bestemmer hva som spilles. Og kan så klart putte inn en låt her og der og slike ting, men nei da, det der kommer fra noen andre, altså. Og de har nå en overordnet plan.
0: Ja, da, det er faglig plan bak det hele.
3: Men kan vi spille Sam Fender og Olivia Dean?
1: Har lagt den klar her. Bjørn Feinge gav i posten. Han fikk et låtønske, for han ringte inn.
3: Fantastisk. Ja. Og et låttips, hvis du er glad i Sam Fender, som har lagd min favorittlåt, så kan du høre en låt som heter People Watching, som ikke vil spille på PN.
1: Ah, okay.
3: Som er helt utrolig bra.
1: Har du foreslått en til musikkprodusenten?
3: Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har sluttet å foreslå låter til, for de sier som regel, den kan vi ikke spille.
1: Computer says no.
3: Foreslå en 32 minutter lang jazzlåt.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Dagny, var det med C'est la vie, og vi fremme eventuelt.
1: Ja, sånn liv.
0: Ja, det akkurat det.
2: Jorunn skriver, hei, jeg har en søster som var med I Norge rundt en gang. Reportasjen handlet om Jul Anders fra Bayern.
1: Han Jul Anders!
2: Uff, jeg blir nesten redd når jeg tenker på de skumle maskene. Og hvis du søker på Jul Anders, da fæler du opp noen greier som ungene helst ikke skal se på en mørk kveld, altså, for det der skummel drakt.
0: Ok, ok.
2: Fytt. I grisen.
0: Mathias.
3: Hei dere.
0: Har du noen Norge rundt minna?
3: Jeg tror ikke jeg har en sær nok hobby til å være med selv. Jeg har liksom ikke samlet på nok julepynt, eller jeg har liksom ikke mange par sko nok til å være med. Men altså, jeg vet ikke, jeg føler jo at jeg kjenner noen som har vært med deg en eller annen gang.
0: Ja, ja, ja.
3: Kommer ikke på farta, men det jo det et elskverdig program.
0: Ja, det jo det.
3: Ja, det det.
0: Det akkurat det, og det vel derfor det. De har blitt 50, vil jeg tro.
3: Ja.
0: Men ta nå og søk opp Jul Anders når du har...
3: Tør jeg det?
0: Ja, altså, det med en liten advarsel.
3: Ok, greit.
0: Fy søren, altså.

0: Sabrina Carpenter med låten Juno der.
1: Vi er opptatt av makrell I dag, og I appen NRK Radio lurer vi på, liker du makrell? 58% ja, det kjempegodt. 32% tja, det går an, men ikke så ofte. Og så det da 11% som synes det der en ufisk, som det heter da.
0: Ja, men en som ikke synes det ufisk, han heter Bernt, han har sendt oss en melding. Han skriver rømme, surret makrell og agurksalat og så potete og så to sånne smiler emojis. Så det tydelig at Bernt liker dette her. Og det, nå fikk jeg vatten I tenk. Fikk jeg lyst på rømme, surret makrell til middag,
1: Erik? Ja, du må bare ha en sånn neseklype på nesen da. Det lukter litt, det lukter litt.
0: Ja, men fisken det, lukter godt. Det. Ja, ja, ja, ja. Men du, Øyvind, han liker også makrell, men han tilbereder den aldri med store bokstaver inne. Nei. Den blir grillet ute, og så skriver han nam, nam.
1: Nam, nam. Ja. Du, Morten har en ganske lang melding, vi skal ta den vi. For han jobbet på Bunt Labo om sommeren I min ungdom, skriver han da, Morten. Vi tok imot makrelle fra båter hele sommeren, men ble litt lei makrelle da, det innrømmer han. Og det toppet seg likevel da, da han fikk med seg da en fullstappet pose med makrelle hjem. Han satt bak I bussen med et godt grep om posen, som da hadde plassert på bussgulvet mellom beina, og så skjedde det. Han somnet, posen glapp fra han, og 20-30 makrell for som en steam fremover den fullstappede bussen, og endte ved inngangen helt fremme med sjåføren, da bussen stoppet ved en holdeplass. Og slukøret, så måtte han da plukke opp all makrell, og ja, så det var en stund før han tok bussen igjen, så aldri mer makrell konklusjonen der. Nei, det skjønner jeg med sånne
0: tematiske. Da hadde jeg bare tenkt, her skulle det være et hål I jorda, jeg kunne bare fare rett ned det.
1: Tenk så det luktet I den bussen.
0: Lukta, ja, ja, men Uff. Tenk litt sånn at her sitter du og makrellen din flyr fremover bussgolvet.
1: Ja, det ikke bra.
0: Nei,
1: det ikke bra for noen. Han våknet I hvert fall.
0: Moralen må være at du må ikke sove på bussen hvis du har makrell med deg.
1: Overhovedet ikke.
0: Nei. Nå, musikk fra Angelo Herrera, sånn som meg.

0: For så har du der say it right. Nå, folkens, skal de straks få være med på opera, flamenco, opera, nynorsk. Ja, det stikkordet når det premierer på framsynningen av Carmen ved Opera Nordfjord I kveld.
1: Det litt av hvert, det en god sammenblanding.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Flamenco, det litt sånn spansk, ikke det?
0: Ja, det da, litt sånn...
1: Litt sånn kjola, kjola
0: og kikkel.
1: Jævlig ekspert, ja, ja. For noe vi ikke kan. Ja, men altså, flotte kjola og dans.
0: Ja, det da, og det utrolig imponerende å se på det.
1: Ja.
0: Og hvis det kan synke godt I tillegg, da tenker jeg det må være fin underholdning.
1: Ja, men vi skal snart dit.
0: Ja, men først skal Jens Berre Jenseth byrykke på litt bad vibrations.

0: Gunn Kvåle, det med sommeren før deg.
1: Fått mange meldinger om makrell. Mona skriver til oss her, nei takk til makrell, det ikke godt fra Finnmark, og det brukte vi da, altså der brukte vi makrell som åte til de som fisket med line. Esther skriver her, makrell I tomat på pizza, anbefaler ikke. Esther har tydeligvis prøvd det. Skal vi se, Bjørn Alfred, huffa meg, dau. Nei, makrell, fytt I katter, nei, da hundamad.
0: Hundemat, det. Hundemat, ja. Et hundemat.
1: Men Sølvi skriver her, makrell kokt med løvbærblad, servert kaldt med rømme, stekt makrell, røykt, spele, står det her, og så videre. Kjempegodt. Ja, nei, vet ikke, vi forskjellige.
0: Vi forskjellige, heldigvis det ulike smak, men håper vi har kanskje inspirert noen til å ete en makrell til middag I dag, da. Ja, eller reise ut og fiske makrellen.
1: Ja, ja, men må vi se om det kommer noe fisk, da. Ja, du kan liksom ikke bestille det.
0: Nei, men kan kjøpe den I butikken.
1: Ja, går det, Jan, ja.
0: Jeg kommer kanskje an på hvilken butikk du handler på.
1: Ja, det en fiskebutikk. Det farlig, det sånn kaldrøkt eller varmrøkt makrell, husker jeg.
0: Ja, det kan godt.
1: Og det tror jeg godt.
0: Det det helt sikkert.
1: Det må vi prøve.
0: Vi får reise hjem og koke.
1: Ja, eller steke, eller ja, røyke.
0: Eller grill, eller hva som helst. Ja, ja. Espen Hantlestad og Røy Rosson Føske, takk for følgen, Kjærlein. Fin, fin, ettermiddag I solskinne. Frem mot nyhetene nå, Gunn Steinar Albrektsen.

0: Odd Nordstoga, selveste Odd Nordstoga. Ein song som finst.
1: Åh, nydelig låt.
0: Ja, knallartist også.
1: Du, har du noen matvarer i huset som du alltid har litt ekstra av?
0: Åh ja, og ikke bare matvarer. Det alltid noen sånn reserver av forskjellige ting som jeg har brukt for innimellom, som jeg, hvis reservelagret går mot null, så blir det litt sånn ugreit, og jeg må ut og skaffe mer. For eksempel toalettpapir og hermetiske tomater.
1: Ja, så du har et reservelager med toalettpapir, da? Ja. Det er veldig lurt, da.
0: Det er veldig ulurt, i hvert fall, den dagen du har besøk, og så, det er tomt for, ja, ok, ja, det er det faktisk. Helt tomt.
1: Det er kjipt. Åh, det er kjipt. Ja, jeg har liksom lager, jeg også. Jeg har, kjenner meg veldig igjen i det der med hermetiske tomater. Det er så kjekt å ha.
0: Kan brukes til alt.
1: Ja, og gjær, det er sånn som bare alltid er lurt at ligger der.
0: Ja, for du baker jo, du.
1: Ja, og det er sånn, man glemmer jo på en måte å kjøpe det hele tiden. Så det bare ligger der. Og så må jeg må alltid ha parmesan liggende, det jeg har sagt før, da.
0: Ja, jeg vet.
1: Men det kan brukes til så mye.
0: Ja.
1: Og gjøre en hver rett mye bedre.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo ha det vanlige, da, som sånn havregryn, sukker, salt selvfølgelig.
0: Mm.
1: Det, jeg vil ikke at det skal gå tomt. Pepper.
0: Nei.
1: Og apropos pepper, det liker jeg, det visste jeg ikke før, men jeg liker å riste pepperkorna.
0: I stekepanna, ja.
1: Ja.
0: For å få ut mer aroma.
1: Ja, at jeg ikke har tenkt på det før.
0: Nei.
1: Pepperet blir helt annerledes.
0: Ja, bruker du sånn morter og så etterpå da, og knuser dem?
1: Nei, jeg tar dem opp i kverna, og så kverner manuelt når man skal ha pepperet.
0: Ja, ok. Ja, ikke dumt.
1: Men jeg fikk faktisk sånn der mortel til jul.
0: Ja, du gjorde det.
1: Den er så tung.
0: Ja.
1: Jeg tror den er 5 kilo, ja.
0: Det skal du være glad for hvis den hadde vært lett og du skulle stå der og knuse pepper, så hadde den vært overalt.
1: Sant.
0: Ja. Men jeg tenker andre ting da, som man har reservelager av. Noen matvarer, toalettpapir selvfølgelig. Hvis du er en dedikert griller og sverger til grillkull, eller kullgrill som det da heter, så er du avhengig av grillkull.
1: Mm.
0: Jeg har hatt perioder i livet hvor det har vært min vei å gå, og da har det alltid stått en sekk ekstra der.
1: Ja, så lurt.
0: Ja. Nå har jeg gasskomfyr. Jeg må jo ha en sånn en 10 eller 11 kilos med gass stående, for hvis den andre tar slutt midt i middagen, så må man jo bare.
1: Ja. Så du har en ekstra gasstank liggende?
0: Ja.
1: Ja, veldig lurt. Jeg tenkte mer på sånn stearinlys og servietter.
0: Mm-hmm. Sant. Jeg tenker da på tannkrem og tannbørste.
1: Ja.
0: Det ligger det en ekstra av.
1: Så lurt.
0: Og når den er tatt i bruk, så må jeg kjøpe inn et nytt sett.
1: Åh, det er veldig sånn planleggerrette.
0: Ja da, og det er ikke alltid jeg planlegger like bra, men akkurat tannkrem og tannbørste er litt avhengig, altså.
1: Ja, jeg har faktisk et lager, for at det begynte å hope seg så gærlig opp med sånn skincare og sånn.
0: Ja.
1: Og så til slutt så ble det så overdådig, og jeg hadde sånn 4 fuktighetskremer og sånn, men til hvert så ble jeg sånn, nå skal jeg lage meg lager. La alle de tingene som jeg ikke bruker hver dag opp i en boks, og når ting går tomt, så går jeg bare i boksen og tar ut den nye.
0: Ja.
1: I stedet for å gå over butikken og kjøpe enda en ny.
0: Ja.
1: Så det lagret, det blir mindre og mindre. Det føles veldig bra.
0: Bra. Duftlys? Nei, jeg tuller. Jeg har ikke lagret det.

0: Nå tenkte jeg at vi skulle snakke litt om lukt.
1: Ja.
0: Fordi lukter, det kan skape mange minner i hodet når man lukter en lukt.
1: Hva den første assosiasjonen du kom på, og hvilken lukt det som utløser den?
0: Tenker du på min favorittlukt?
1: Ja.
0: Min favorittlukt, det klor.
1: Nei, nå må du gi deg.
0: Ja, ja.
1: Det sant?
0: Det det, fordi det minner meg om badeland.
1: Ja.
0: Så jeg elsker å klore dusjen og sånn, fordi da får jeg sånn følelse at jeg skal på badeland, at jeg 10 år, og jeg skal kanskje ta meg en slørs.
1: Så gøy.
0: Og ta sklia. Så jeg bare elsker lukten av klor. Men klor har jo også en bakside, og det at hvis du har på deg noen klær du veldig glad i, så får du mest sannsynlig en flekk.
1: Ja.
0: Og jeg har ødelagt så mange bukser og gensere, fordi jeg har vært for uforsiktig med klor.
1: På badeland eller i dusjen?
0: I dusjen, og ja. Hat-elsk-forhold til klor, men lukta er nydelig.
1: Ja, jeg kan ikke forstå det.
0: Nei.
1: Jeg synes den er, ja, den er ikke min favorittlukt. Men jeg har stor respekt for at den din. Jeg mer på liljekongval.
0: Åja, oh, ja. Oh, det var litt sånn koselig.
1: Jeg vet ikke, det lukter i hvert fall fantastisk godt. Og jeg husker ikke, er liljekongval en av de duftene som det veldig vanskelig å lage parfyme av, eller er det en av de som det veldig lett å lage parfyme av? Jeg vet i hvert fall at det finnes i parfymeform, og jeg synes det utrolig tiltalende. Men assosiasjonen, den stammer fra en tur i skogen, søsteren min, mamma og pappa og jeg, hvor jeg så disse flotte, fredede for all del, blomstene for første gang, og mamma sa, en ting å se på dem, det vakkert, men lukt du, Hans Christian, da du solgt. Og så gjorde jeg det, og det
0: vår lukt.
1: Ja, det lukter altså, jeg synes det vanskelig å beskrive den med andre ord enn guddommelig, nærmest uoppnåelig og helt fantastisk.
0: Det synes jeg var ganske godt beskrevet.

0: Da er det endelig klart for dagens app.
1: Ja.
0: Åh, min store favoritt om dagen.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg gleder meg til å høre hvilken app du har plukket ut hver dag, ja, så kan du være snill og begynne.
0: I dag så har jeg med meg en app som kan gjøre enhver sammenkomst mye mer morsom.
1: Oi, så gøy. Ja. Er det et spill?
0: Det er et spill. Oh. Det er et ordspill.
1: Som man kan spille flere på en gang på hver sin telefon?
0: Du spiller fra en telefon. Ja. Så appen heter Imposter Who. Oh. Og det er rett og slett at man skriver ned alle navnene rundt bordet, og så får man ett ord som alle får vite om utenom en. Mm. Og så skal man gå på rundgang og si noe som kan minne om ordet, og den personen som ikke vet ordet, den skal late som at den kan ordet, og da skal de alle rundt bordet finne ut av hvem det faktisk er som ikke vet hva vi snakker om.
1: Ok, så her er det en dommer som ikke er med i spillet da, som har bestemt det på forhånd.
0: Ja, så appen bestemmer på en måte hvem som ikke kan ordet.
1: Ah.
0: Så det er det som er veldig gøy da, at hvis du selv vet hva ordet er, så merker du at den ved siden av deg er helt på jordet, og den skal prøve å overbevise de andre om at, ja, men jeg vet hva vi snakker om.
1: Akkurat.
0: Da blir det latter.
1: Ja, og litt overraskende, for man skulle jo tro at det var den ene som var den utskilte og uinteressante, men det er jo faktisk den ene som er hovedpersonen.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Så gøy. Den heter, sa du?
0: Imposter Who.
1: Imposter Who.
0: Ja, den er gratis.
1: Ja.
0: Og seriøst, er det litt dårlig stemning rundt bordet? Smell opp den, og jeg lover, det kommer til å bli så gøy.
1: Herlig. Jeg gleder meg til å redde en kveld med den. Vil du høre om min app i dag?
0: Ja.
1: Den er ikke fullt så morsom, men den er ganske praktisk.
0: Åh, jeg elsker det.
1: Hvis du befinner deg et sted, og så hører du noe rumling i det fjerne, og så tenker du, oi, oi, oi, var det tomme tønner, eller lyn og torden? Eller altså torden da, for lynene hører du jo ikke så godt. My Lightning Tracker. Hørt om den?
0: Ja.
1: Den er knallfin.
0: Oi.
1: Det finns jo også nettside, Yr har det jo, og flere andre også, men hvis du vil ha det i appsform, dedikert til lyn og torden, så er det My Lightning Tracker jeg har testet i det siste, og det fungerer som bare det altså, og du får, hvis du bare zoomer godt nok ut, så får du se alle lyn og tordenvær i hele verden. Så jeg sjekket det i sted, og da var det ikke så mange. Men du kan zoome inn da, så kommer det et og annet. For der er det forskjellige farger, ikke sant? For lyn som nettopp har fyrt av, og de som har de siste 15 minuttene, de siste 30 minuttene, og så videre.
0: Spennende.
1: Ja, jeg synes det er veldig gøy.
0: Men da lurer jeg på, har du på live varslinger?
1: Ja,
0: det har jeg. Du har det, ja.
1: Ja. Så plutselig så piper det med beskjed om at oi, nå er det lyn og torden på vei. Men jeg har ikke helt skjønt, og det er jo bare fordi jeg ikke har giddet å sjekke det, hvordan jeg stiller inn avstanden, for jeg trenger liksom ikke å vite når det lyner og torner i Stockholm.
0: Nei.
1: Men det hadde vært greit å vite når det begynner på Kornsjø.
0: Ja.
1: Ja. Så den må jeg få justert.
0: Men da lurer jeg på, er den lyden sånn? Er det sånn lyd?
1: Ja.
0: Ja. Fordi at jeg har en far som også har den appen, skjønner du?
1: Mm.
0: Og det braker i lomma hans titt og ofte. Og det er noen familiemedlemmer som begynner å bli litt lei av det.
1: Ja, ja. Vi har mye til felles, faren din og jeg.
0: Ja. Neida, men kos dere med den.
1: Ja.
0: Det er litt morsomt da.
1: Ja, jeg synes det er kjempegøy. My Lightning.

0: Høsten er godt I gang,
1: ja.
0: Og det klart at da trer noen folk ut I skogen for å sove selv om man har en seng
1: ja, hjemme. Ikke sant? Alle som har en Lars Monsen I magen.
0: Ja. Har du noe forhold til det å sove ute?
1: Nei, det tynt altså. Jeg må innrømme det. Jeg har en sånn romantisk tanke om å gjøre det, men den blant de tingene jeg alltid utsetter.
0: Mm.
1: Ja. Har du?
0: Jeg tror faktisk at jeg har bare sovet en gang ute I skogen, men hvis Stavern 2019 I telt kan telles som skog, så tar jeg to.
1: Ja, jeg synes, altså Stavern det jo ikke det som kommer opp når jeg tenker på skog, men jeg synes det teller for om det skog eller ikke, bare det ute, og teltet jo ute som regel.
0: Ja, det var så klamt altså, og jeg våkna der og var kanskje litt sånn bakfull,
1: Jaha.
0: Og kjente at sola steka noe gærlig.
1: Ja.
0: Jeg hadde glemt solkrem kvelden før.
1: Ja.
0: Det var en forferdelig opplevelse, jeg tenkte, det her gjør jeg aldri igjen.
1: Nei, var du alene?
0: Nei, vi var med veninner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det høres jo ut som en utelivs, altså en naturopplevelse som kanskje ikke var den vi tenker på når vi snakker om å sove ute I skogen.
0: Nei, fordi jeg har veldig, veldig lyst til å bli en sånn person som setter pris på det der.
1: Ja.
0: Så det egentlig et av mine mål.
1: Ok, hvorfor det?
0: Fordi at det virker bare så kult å være en sånn turperson.
1: Jeg blir altså bedre og bedre kjent med deg for hver dag. Jeg trodde, og ikke, noe, ikke misforstå, men jeg så for meg deg som en som foretrakk fin kjole og stilett framfor gummistøvler og allværsjakke.
0: Ja, nei, men jeg mange lag, jeg vet du.
1: Å, det så fint.
0: Ja, så jeg har lyst til å lære meg det her med Hva heter den brenneren?
1: Primusen?
0: Ja, primus.
1: Du må ta et sånt kurs før du legger ut I skogen, tror jeg. Ja. Men jeg heier på deg.
0: Ja.
1: Ja,
0: så jeg skal oppdatere oss, og hvis jeg kommer med en tur ut I skogen nærmeste fremtid, så skal jeg kanskje skal ta et sånt lydopptak også, og gi litt sånn oppdatering underveis.
1: Ja, du blir ikke redd med tanke på at det kanskje kan stå en elg utenfor teltet ditt når du våkner om morgenen, eller krype en... liten slange eller...
0: Nå må ikke du sette sånne tanker I hodet på meg, altså.
1: Nei, men jeg har det med mitt eget hode, så jeg tenkte jeg må dele.
0: Nei, men jeg kommer aldri til å sove ute alene. Jeg må ha med meg I hvert fall en til.
1: Ja, ok.
0: Det jo det som hyggeligst, eller?
1: Ja, jeg vet ikke. Noen ja. Foretrekker jo virkelig å være I ett med naturen helt alene for ja. Å virkelig få 100% ro og tanke, altså frie tanker,
0: ja.
1: Ikke påvirket av noe eller noen, men nei, jeg hadde nok også valgt å reise sammen med noen.
0: Ja.
1: Men man skal vite et par ting. Norsk Friluftsliv forteller at du må ligge minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte.
0: Oi!
1: Ja, fordi at eiendomsretten står jo forholdsvis sterkt, men det gjør også allmannsretten, eller allmannsretten.
0: Ikke sant?
1: Ja, så utmark, innmark, et stort tema, et vanskelig tema, og ikke noe vi skal begynne å krangle med folk om nå, men det står I disse reglene at du må ligge minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte, og så kan det sikkert være andre forhold som gjør denne avstanden enda lengre også. Og så kan du, hvis ikke slå deg ned, bli mer enn 2 døgn av gangen før du må flytte deg litt. Står det hos Norsk Friluftsliv, og så det, som jeg tar veldig forbehold om det her nå, for jeg vet at det der mange meninger rundt allmannsretten. Telt og hengekøye kan være lurt, sånn tarp, vet du hva det?
0: Det som presenning man drar over?
1: Ja,
0: ja,
1: det kan være lurt. Liggeunderlag?
0: Ja, ja, og der har jeg hørt at det veldig lurt å investere I et bra liggeunderlag, som varmt nok.
1: Ja, og sovepose.
0: Begge de to tingene eier ikke jeg enda.
1: Nei, ikke jeg heller, og jeg eier heller ikke erfaring med dette, så jeg vet ikke hvorfor det jeg som sitter og sier det.
0: Eller jeg.
1: Nei, men start med en kort tur I nærheten av der du bor, eller I skogen like bak huset. Det ikke fløyt det.
0: Nei.
1: Bare si at jeg trener meg litt, og så skal jeg ut på ekspedisjon.
0: Kan balkongen telles?
1: Absolutt.
0: Ok, jeg starter der. La